ne meyiplerinin işki orlaşış hukukunu koğdaş, tosalgısız hukuk menfaat, meyiplerge çetişlik maceralarını halkılış katarlık noktalık sahelerge merkezleştirip, kanunçılık küşü arkalık meyiplerinin bəxtlik durmuşunu koğdayımız. Әмді аптаным районымыздығы 16 шәрінің аварайдан мәлімат беріміз. Үрімчіда ава бұлытлық болып кейін етілуді. Температура 23-35 Цельсия.

0: ümit var pozisiya, turmuşunuzu rəngdarlaşdırıb, teninizgi sağlamlıq, küç-kuvvet ata qalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş səhərdən başlanıdı.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио-телевизия станысының бейвасты аңытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.